0: Hoppa oli taali taali.
1: Tom taali.
0: Hei hoppa. Hoppa hoppa oli taali.
1: Hei tätä.
0: Hei
1: hoppa.
0: Hoppa oli taali taali.
1: Hei
2: tätä.
0: Hoppa hoppa oli taali.
1: Hei tätä hoppa oli.
0: Hei hoppa oli taali taali. Hoppa taali taali.
2: Hei.
0: Tom taali oli tätä. Hoppa oli taali taali. Hoppa taali taali. Tom taali.